Pa fonga mai ni sopu mai fonga pa ya le tua o le amo mai le evangelia pa ia Mateo lona mata upu es fulmal tasi a matona folofolo mai le foi upu e luas fulmal valu fa ngata mai le foi upu e tol se fulu le evangelia pa ia Mateo lona mata upu es fulmal tasi folofolo mai le foi upu e luas fulmal valu fa ngata mai le foi upu e tol se fulu youtou o mai ia teau o to uma o e tinga ina ma mafatia i avenga. O hau fo i e malo loai o to. I o to amo ina la uamo ma i o to faa o ao i a teau. A wa o a ule anga malu ma le loto maulalo. O na maua le o to o le malo longa mo o to wanganga. A wa e avengo fie la uamo o la u avenga fo i. E mā ia. Whamunia mele tu e ala alforofloina o lana fionga pa ia. Tupu mafua fōi ayo finangalo mō tātou whamu e moea na fionga wha uina maile evangelia pa ia a mātaio. Kere soe, ia vi ia oe.